0: Elipso. Lajka Bosch. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Promet i centar otvorenog između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Ponegdje se vozi u kolonama u pokretu, ali zato na Krčkom mostu dosta pojačan promet u oba smjera. I pazite, pas luta po cesti između čvorova Nova Gradiška i Lužani. Ograničenje brzine je tamo do 80 km na sat, ali evo, samo malo više opreza. Što god imate za dodati, javite se, mi smo tu i sretan put.